Gävle har stoppats medan polisen arbetar på platsen, skriver Gävle Dagblad. En kvinna i 25-årsåldern sökte vård tidigare under dagen efter att ha skadat sig på ett bussäte, uppger polisen på sin hemsida. Händelsen inträffade i Vällingby i Stockholm. Enligt kvinnan satte hon sig i något blött på sätet, vilket orsakade smärta. Kvinnans kläder och bussen har tagits i beslag för teknisk undersökning, skriver polisen. Högsta förvaltningsdomstolen ger polisen rätt i en tvist med Karolinska universitetssjukhuset. Sjukhuset måste lämna ut telefonnumret till en patient med en livshotande och smittsam sjukdom, eftersom patienten vistas olagligt i Sverige och ska utvisas. Karolinska hade tidigare nekat polisens begäran om att lämna ut uppgiften, vilket ledde till att ärendet prövades i domstol, skriver Aftonbladet. Domstolen konstaterar att telefonnummer i regel inte är en integritetskänslig eller särskilt skyddsvärd uppgift. USA kräver att Iran gör ett officiellt uttalande om att Hormuzsundet är öppet, tullfritt och att inga fler skepp ska beskjutas. USA förväntar sig uttalandet efter att Irans och Omans utrikesministrar möts i Oman på lördagen, enligt källorna, skriver New York Times. De kräver också att Iran lämnar över det anrikade uran som ligger begravet under den bombade anläggningen i Isfahan. Enligt källorna utspelar sig just

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Larm om smällar i Gävle. En till sjukhus. USA:s krav på Iran. Meddela att sundet är öppet. Annars går det illa. Och Kina fångade startraket. Utmanar USA-jättar. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 11 juli med Linn Hall. En person har förts till sjukhus efter larm om smällar i Gävle, rapporterar SVT Nyheter Gävleborg. Ett vittne säger till kanalen att han hörde ett tiotal smällar och såg en person lastas in i ambulans. All tågtrafik in och ut ur Gävle har stoppats medan polisen arbetar på platsen, skriver Gävle Dagblad. Högsta förvaltningsdomstolen ger polisen rätt i en tvist med Karolinska universitetssjukhuset. Sjukhuset måste lämna ut telefonnumret till en patient med en livshotande och smittsam sjukdom, eftersom patienten vistas olagligt i Sverige och ska utvisas. Karolinska hade tidigare nekat polisens begäran om att lämna ut uppgiften, vilket ledde till att ärendet prövades i domstol, skriver Aftonbladet. Domstolen konstaterar att telefonnummer i regel inte är en integritetskänslig eller särskilt skyddsvärd uppgift. En kvinna i 25-årsåldern sökte vård tidigare under dagen efter att ha skadat sig på ett bussäte, uppger polisen på sin hemsida. Händelsen inträffade i Vällingby i Stockholm. Enligt kvinnan satte hon sig i något blött på sätet, vilket orsakade smärta. Kvinnans kläder och bussen har tagits i beslag för teknisk undersökning, skriver polisen. USA kräver att Iran gör ett officiellt uttalande om att Hormuzsundet är öppet, tullfritt och att inga fler skepp ska beskjutas. USA förväntar sig uttalandet efter att Irans och Omans utrikesministrar möts i Oman på lördagen, enligt källorna, skriver New York Times. De kräver också att Iran lämnar över det anrikade uran som ligger begravet under den bombade anläggningen i Isfahan. Enligt källorna utspelar sig just nu en intern maktstrid mellan mer hårdföra och mer pragmatiska figurer i Iran, vilket gör det svårare att nå ett avtal. Kina har för första gången framgångsrikt landat en startraket efter uppskjutning, meddelar landets rymdmyndighet, skriver Wall Street Journal. På fredagen sköts en raket av modell Long March 10B upp från Hainan i södra Kina, varpå startraketen landade på en plattform i havet där den fångades upp med ett nätliknande system. Därmed utmanar landet USA, där techmogulerna Elon Musks och Jeff Bezos rymdföretag, SpaceX och Blue Origin hittills varit ledande inom återanvändbara startraketer. Spanien är klart för VM-semifinal. Och precis som i åttondelsfinalen mot Portugal kom avgörandet med bara minuter kvar att spela. Och precis som i åttondelsfinalen var det samma inhoppare som stod för frälsningen, Mikel Merino. Spanien hade greppet i större delen av matchen, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Linn Hall.

län. USA:s krav på Iran. Meddela att sundet är öppet, annars går det illa. Larm om smällar i Gävle, en till sjukhus. Och Kina fångade startraket, utmanar USA-jättar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Lördag den 11 juli med Linn Hall. En person har förts till sjukhus efter larm om smällar i Gävle, rapporterar SVT Nyheter i Gävleborg. Ett vittne säger till kanalen att han hörde ett tiotal smällar och såg en person lastas in i ambulans. All tågtrafik in och ut ur Gävle har stoppats medan polisen arbetar på platsen, skriver Gävle Dagblad. En kvinna i 25-årsåldern sökte vård tidigare under dagen efter att ha skadat sig på ett bussäte, uppger polisen på sin hemsida. Händelsen inträffade i Vällingby i Stockholm. Enligt kvinnan satte hon sig något blött på sätet, vilket orsakade smärta. Kvinnans kläder och bussen har tagits i beslag för teknisk undersökning, skriver polisen. Högsta förvaltningsdomstolen ger polisen rätt i en tvist med Karolinska universitetssjukhuset. Sjukhuset måste lämna ut telefonnumret till en patient med en livshotande och smittsam sjukdom eftersom patienten vistas olagligt i Sverige och ska utvisas. Karolinska hade tidigare nekat polisens begäran om att lämna ut uppgiften, vilket ledde till att ärendet prövades i domstol, skriver Aftonbladet. Domstolen konstaterar att telefonnummer i regel inte är en integritetskänslig eller särskilt skyddsvärd uppgift. USA kräver att Iran gör ett officiellt uttalande om att Hormuzsundet är öppet, tullfritt och att inga fler skepp ska beskjutas. USA förväntar sig uttalandet efter att Irans och Omans utrikesministrar möts i Oman på lördagen, enligt källorna, skriver New York Times. De kräver också att Iran lämnar över det anrikade uran som ligger begravet under den bombade anläggningen i Isfahan. Enligt källorna utspelar sig just nu en intern maktstrid mellan mer hårdföra och mer pragmatiska figurer i Iran, vilket gör det svårare att nå ett avtal. Kina har för första gången framgångsrikt landat en startraket efter uppskjutning, meddelar landets rymdmyndighet, skriver Wall Street Journal. På fredagen sköts en raket av modell Long March 10B upp från Hainan i södra Kina, varpå startraketen landade på en plattform i havet där den fångades upp med ett nätliknande system. Därmed utmanar landet USA, där techmogulerna Elon Musks och Jeff Bezos rymdföretag SpaceX och Blue Origin hittills varit ledande inom återanvändbara startraketer. Spanien är klart för VM-semifinal. Och precis som i åttondelsfinalen mot Portugal kom avgörandet med bara minuter kvar att spela. Och precis som i åttondelsfinalen var det samma inhoppare som stod för frälsningen. Mikel Merino. Spanien hade greppet i större delen av matchen, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 11 juli, med Linn Hall.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Larm om smällar i Gävle, en till sjukhus.
2: USA:s krav på Iran, meddela att sundet är öppet, annars går det illa.
3: Och Kina fångade startraket, utmanar USA-jättar.
0: Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 11 juli, med Linn Hall. En person har förts till sjukhus efter larm om smällar i Gävle, rapporterar SVT Nyheter Gävleborg. Ett vittne säger till kanalen att han hörde ett tiotal smällar och såg en person lastas in i ambulans. All tågtrafik in och ut ur Gävle har stoppats medan polisen arbetar på platsen, skriver Gävle Dagblad. Högsta förvaltningsdomstolen ger polisen rätt i en tvist med Karolinska universitetssjukhuset. Sjukhuset måste lämna ut telefonnumret till en patient med en livshotande och smittsam sjukdom eftersom patienten vistas olagligt i Sverige och ska utvisas. Karolinska hade tidigare nekat polisens begäran om att lämna ut uppgiften, vilket ledde till att ärendet prövades i domstol, skriver Aftonbladet. Domstolen konstaterar att telefonnummer i regel inte är en integritetskänslig eller särskilt skyddsvärd uppgift. USA kräver att Iran gör ett officiellt uttalande om att Hormuzsundet är öppet, tullfritt och att inga fler skepp ska beskjutas. USA förväntar sig uttalandet efter att Irans och Omans utrikesministrar mötts i Oman på lördagen, enligt källorna, skriver New York Times. De kräver också att Iran lämnar över det anrikade uran som ligger begravet under den bombade anläggningen i Isfahan. Enligt källorna utspelar sig just nu en intern maktstrid mellan mer hårdföra och mer pragmatiska figurer i Iran, vilket gör det svårare att nå ett avtal. Kina har för första gången framgångsrikt landat en startraket efter uppskjutning, meddelar landets rymdmyndighet, skriver Wall Street Journal. På fredagen sköts en raket av modell Long March 10B upp från Hainan i södra Kina, varpå startraketen landade på en plattform i havet där den fångades upp med ett nätliknande system. Därmed utmanar landet USA, där techmogulerna Elon Musks och Jeff Bezos rymdföretag SpaceX och Blue Origin hittills varit ledande inom återanvändbara startraketer. På fredagen intog den puertoricanske megastjärnan Bad Bunny scenen på Strawberry Arena i Stockholm för den första av två spelningar. Utöver egna hits som La Mudanza, Nueva Yol och Baile Inolvidable blev den Sverigehyllning när gitarristen spelade ABBA-klassiken Dancing Queen till jubel och allsång från publiken, rapporterar Sveriges Radio. Imorgon uppträder Bad Bunny på Strawberry Arena igen innan turnén drar vidare till Polen. Spelningarna har lockat 100 000 fans till Stockholm, varav runt hälften kommer från utlandet. Spanien är klart för VM-semifinal. Och precis som i åttondelsfinalen mot Portugal kom avgörandet med bara minuter kvar att spela. Och precis som i åttondelsfinalen var det samma inhoppare som stod för frälsningen, Mikel Merino. Spanien hade greppet i större delen av matchen, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Linn Hall.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Familjen låg vid poolen när himlen blev svart. Det gick otroligt fort. USA:s krav på Iran. Meddela att sundet är öppet, annars går det illa. Och Kina fångade startraket. Utmanar USA-jättar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Nils Kulle.
1: I ena stunden låg de i poolen, rapporterar BBC. I nästa stund flydde de lågorna i panik. Inom loppet av 15 minuter gick diset ovanför bergen över i svart rök och öppna lågor. Familjen slängde sig i bilen och körde ut på huvudvägen. 12 personer har bekräftats döda i bränderna. Kina har för första gången framgångsrikt landat en startraket efter uppskjutning, meddelar landets rymdmyndighet. På fredagen sköts en raket av modell Long March 10B upp från Hainan i södra Kina, varpå startraketen landade på en plattform i havet där den fångades upp med ett nätliknande system, skriver Wall Street Journal. Därmed utmanar landet USA, där techmogulerna Elon Musks och Jeff Bezos rymdföretag SpaceX och Blue Origin hittills varit ledande inom återanvändbara startraketer. USA kräver att Iran gör ett officiellt uttalande om att Hormuzsundet är öppet, tullfritt och att inga fler skepp ska beskjutas. USA förväntar sig uttalandet efter att Irans och Omans utrikesministrar möts i Oman på lördagen, enligt källorna. De kräver också att Iran lämnar över det anrikade uran som ligger begravet under den bombade anläggningen i Isfahan, skriver New York Times. Enligt källorna utspelar sig just nu en intern maktstrid mellan mer hårdföra och mer pragmatiska figurer i Iran, vilket gör det svårare att nå ett avtal. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. 8 åtalas för planer på dåd mot Trumps UFC-fight. Mbappé lugnar, fick en smäll men är ingen fara. Och uppgifter, mordkomplott mot Donald Trump avslöjad. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Nils Kulle. En amerikansk medborgare som arbetar för en hjälporganisation i Kongo-Kinshasa har smittats av Ebola, uppger den amerikanska smittskyddsmyndigheten USCDC. Enligt myndigheten samarbetar man med arbetsgivaren och hälsovårdsmyndigheter för att förhindra ytterligare smittspridning. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har över 600 personer dött i Ebola under det pågående utbrottet. I flera år hävdade Tesla att den avgörande kraschfilmen inte fanns. Sedan kunde en hackare avslöja att allt visst fångats av bilens kamera. Nu hålls Tesla för första gången ansvarigt för en dödsolycka kopplad till autopilot, uppger TT. I ena stunden låg de i poolen. I nästa stund flydde de lågorna i panik. Inom loppet av 15 minuter gick diset ovanför bergen över i svart rök och öppna lågor. Familjen slängde sig i bilen och körde ut på huvudvägen. 12 personer har bekräftats döda i bränderna, rapporterar BBC. Kina har för första gången framgångsrikt landat en startraket efter uppskjutning, meddelar landets rymdmyndighet, skriver Wall Street Journal. På fredagen sköts en raket av modell Long March 10B upp från Hainan i södra Kina, varpå startraketen landade på en plattform i havet där den fångades upp med ett nätliknande system. Därmed utmanar landet USA, där techmogulerna Elon Musks och Jeff Bezos rymdföretag SpaceX och Blue Origin hittills varit ledande inom återanvändbara startraketer. I kväll avgörs huruvida Norge får fortsätta sitt segertåg genom VM i kvartsfinalen mot England. Inför matchen öser Englands lagkapten Harry Kane beröm över Haaland. Hans målfacit är fantastiskt och fysiskt är han en maskin, ett odjur, skriver Aftonbladet. Hans avslut håller absolut högsta klass och hans målstatistik talar för sig själv. Avspark i matchen är klockan 23, svensk tid. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Amerikansk hjälparbetare smittad av Ebola. Kane hyllar Haaland inför ödesmötet. Ett odjur. Och dödskrasch med Tesla. Så avslöjade hackaren Musks elbilsjätte. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det här är morgonnyheterna lördag den 11 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: En amerikansk medborgare som arbetar för en hjälporganisation i Kongo-Kinshasa har smittats av Ebola, uppger den amerikanska smittskyddsmyndigheten USCDC. Enligt myndigheten samarbetar man med arbetsgivaren och hälsovårdsmyndigheter för att förhindra ytterligare smittspridning. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har över 600 personer dött i Ebola under det pågående utbrottet.
1: I flera år hävdade Tesla att den avgörande kraschfilmen inte fanns. Sedan kunde en hackare avslöja att allt visst fångats av bilens kamera. Nu hålls Tesla för första gången ansvarigt för en dödsolycka kopplad till autopilot, uppger TT.
0: I ena stunden låg de i poolen. I nästa stund flydde de lågorna i panik. Inom loppet av 15 minuter gick diset ovanför bergen över i svart rök och öppna lågor. Familjen slängde sig i bilen och körde ut på huvudvägen. 12 personer har bekräftats döda i bränderna, rapporterar BBC.
1: I kväll avgörs huruvida Norge får fortsätta sitt segertåg genom VM i kvartsfinalen mot England. Inför matchen öser Englands lagkapten Harry Kane beröm över Haaland. Hans målfacit är fantastiskt och fysiskt är han en maskin, ett odjur, skriver Aftonbladet. Hans avslut håller absolut högsta klass och hans målstatistik talar för sig själv. Avspark i matchen är klockan 23 svensk tid.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna lördag den 11 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Orolig omvärld lockar rekordmånga till officersyrket. Stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Och analytiker, risk för dyrare bensin och diesel i sommar. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänen.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Nils Kulle. I ena stunden låg de i poolen, rapporterar BBC. I nästa stund flydde de lågorna i panik. Inom loppet av 15 minuter gick diset ovanför bergen över i svart rök och öppna lågor. Familjen slängde sig i bilen och körde ut på huvudvägen. 12 personer har bekräftats döda i bränderna. En amerikansk medborgare som arbetar för en hjälporganisation i Kongo-Kinshasa har smittats av Ebola, uppger den amerikanska smittskyddsmyndigheten USCDC. Enligt myndigheten samarbetar man med arbetsgivaren och hälsovårdsmyndigheter för att förhindra ytterligare smittspridning. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har över 600 personer dött i Ebola under det pågående utbrottet. I flera år hävdade Tesla att den avgörande kraschfilmen inte fanns. Sen kunde en hackare avslöja att allt visst fångats av bilens kamera. Nu hålls Tesla för första gången ansvarigt för en dödsolycka kopplad till autopilot, uppger TT. Ikväll avgörs huruvida Norge får fortsätta sitt segertåg genom VM i kvartsfinalen mot England. Inför matchen öser Englands lagkapten Harry Kane beröm över Haaland. Hans målfacit är fantastiskt och fysiskt är han en maskin, ett odjur. Hans avslut håller absolut högsta klass och hans målstatistik talar för sig själv. Avspark i matchen är klockan 23, svensk tid, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Kampas dödshotad efter VM-missen mot Schweiz. Kane hyllar Haaland inför ödesmötet. Ett odjur. Och amerikansk hjälparbetare smittad av Ebola. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Morgonnyheterna, andra upplagan, lördag den 11 juli, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: En amerikansk medborgare som arbetar för en hjälporganisation i Kongo-Kinshasa har smittats av Ebola, uppger den amerikanska smittskyddsmyndigheten, USCDC. Enligt myndigheten samarbetar man med arbetsgivaren och hälsovårdsmyndigheter för att förhindra ytterligare smittspridning. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har över 600 personer dött i Ebola under det pågående utbrottet.
1: I flera år hävdade Tesla att den avgörande kraschfilmen inte fanns. Sen kunde en hackare avslöja att allt visst fångats av bilens kamera. Nu hålls Tesla för första gången ansvarigt för en dödsolycka kopplad till autopilot, uppger TT.
0: I ena stunden låg de i poolen. I nästa stund flydde de lågorna i panik, rapporterar BBC. Inom loppet av 15 minuter gick diset ovanför bergen över i svart rök och öppna lågor. Familjen slängde sig i bilen och körde ut på huvudvägen. 12 personer har bekräftats döda i bränderna.
1: Ikväll avgörs huruvida Norge får fortsätta sitt segertåg genom VM i kvartsfinalen mot England, skriver Aftonbladet. Inför matchen öser Englands lagkapten Harry Kane beröm över Haaland. Hans målfacit är fantastiskt och fysiskt är han en maskin, ett odjur. Hans avslut håller absolut högsta klass och hans målstatistik talar för sig själv. Avspark i matchen är klockan 23 svensk tid.
0: Colombias Jaminton Campas har tagit emot dödshot efter uttåget ur VM, rapporterar flera medier. Under fredagskvällen gick det colombianska fotbollsförbundet ut och fördömde dödshot riktade mot Campas och hans familj. Ingen idrottare och ingen i deras närhet ska behövas utsättas för hot eller trakasserier för att de representerar sitt land på en idrottsarena, skriver man i sitt uttalande. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Morgonnyheterna, andra upplagan, lördag den 11 juli, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

Högt tryck i mataffärerna i juni. Orolig omvärld lockar rekordmånga till officersyrket. Och ungdomstrenden sotning skapar oro hos polisen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis.

0: 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är tillbaka efter

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl. Barnmorskan Agneta Bergenheim, som bistått vid 500 hemförlossningar, ställs inför rätta i september och riskerar fängelse. Hon står åtalad för brott mot patientsäkerhetslagen efter att ha ignorerat det yrkesförbud som IVO belade henne med i oktober. Sju kvinnor kommer att vittna för henne, skriver Svenska Dagbladet.
1: En amerikansk medborgare som arbetar för en hjälporganisation i Kongo-Kinshasa har smittats av Ebola, uppger den amerikanska smittskyddsmyndigheten, USCDC. Enligt myndigheten samarbetar man med arbetsgivaren och hälsovårdsmyndigheter för att förhindra ytterligare smittspridning. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har över 600 personer dött i Ebola under det pågående utbrottet.
2: I flera år hävdade Tesla att den avgörande kraschfilmen inte fanns. Sen kunde en hackare avslöja att allt visst fångats av bilens kamera. Nu hålls Tesla för första gången ansvarigt för en dödsolycka kopplad till autopilot, uppger TT.
1: Ukraina har utsatts för nya ryska bombningar under natten, skriver nyhetsbyråer. I Zaporizjzja har minst en person dödats och i huvudstaden Kiev har ett tiotal skadats, bland annat en 11-årig pojke. AFP:s journalister i Kiev hörde två serier av explosioner i gryningen och skriver att flyglarmet ljöd först några minuter efter den första smällen. Enligt Kiev Independent har staden attackerats med ballistiska robotar.
2: I ena stunden låg de i Polen. I nästa stund flydde de lågorna i panik. Inom loppet av 15 minuter gick diset ovanför bergen över i svart rök och öppna lågor. Familjen slängde sig i bilen och körde ut på huvudvägen. 12 personer har bekräftats döda i bränderna, rapporterar BBC.
1: Colombias Jaminton Campas har tagit emot dödshot efter uttåget ur VM, rapporterar flera medier. Under fredagskvällen gick det colombianska fotbollsförbundet ut och fördömde dödshot riktade mot Campas och hans familj. Ingen idrottare och ingen i deras närhet ska behövas utsättas för hot eller trakasserier för att de representerar sitt land på en idrottsarena, skriver man i sitt uttalande.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Man gripen är för brittiska politikermordet släppt. Riskerar fängelse efter 500 hemförlossningar. Inte rädd. Och ballistiska robotar över Kiev. 11-åring skadad. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Molle Sund. Utredningen fortgår, säger polischefen Matt Longman. 78-åriga Widdecombe hittades död i sitt hem på torsdagsmorgonen, uppger polisen. Barnmorskan Agneta Bergenheim, som bistått vid 500 hemförlossningar, ställs inför rätta i september och riskerar fängelse. Hon står åtalad för brott mot patientsäkerhetslagen efter att ha ignorerat det yrkesförbud som IVO belade henne med i oktober. Sju kvinnor kommer att vittna för henne, skriver Svenska Dagbladet. En amerikansk medborgare som arbetar för en hjälporganisation i Kongo-Kinshasa har smittats av Ebola, uppger den amerikanska smittskyddsmyndigheten USCDC. Enligt myndigheten samarbetar man med arbetsgivaren och hälsovårdsmyndigheter för att förhindra ytterligare smittspridning. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har över 600 personer dött i Ebola under det pågående utbrottet. I flera år hävdade Tesla att den avgörande kraschfilmen inte fanns. Sedan kunde en hackare avslöja att allt visst fångats av bilens kamera. Nu hålls Tesla för första gången ansvarigt för en dödsolycka kopplad till autopilot, uppger TT. Ukraina har utsatts för nya ryska bombningar under natten, skriver nyhetsbyråer. I Zaporizjzja har minst en person dödats och i huvudstaden Kiev har ett tiotal skadats, bland annat en 11-årig pojke. AFP:s journalister i Kiev hörde två serier av explosioner i gryningen och skriver att flyglarmet ljöd först några minuter efter den första smällen. Enligt Kiev Independent har staden attackerats med ballistiska robotar. Colombias Jaminton Campas har tagit emot dödshot efter uttåget ur VM, rapporterar flera medier. Under fredagskvällen gick det colombianska fotbollsförbundet ut och fördömde dödshot riktade mot Campas och hans familj. Ingen idrottare och ingen i deras närhet ska behövas utsättas för hot eller trakasserier för att de representerar sitt land på en idrottsarena, skriver man i sitt uttalande. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Molle Sund.

vilja glömma allt som var. Kan mina läppar bara formas till ett namn? Ditt namn. Ja, ditt namn. Monia.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu. Båt körde in i fyr i Furusund. Kvinna allvarligt skadad. Heartstopper-succén tar farväl. Känns i hjärtat. Och lättare att övningsköra. Kurs slopas. Helidiotiskt. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Molle Sund. En motorbåt med en man och en kvinna ombord körde in i en fyr i Furusundsleden i Stockholms skärgård under natten till lördagen. Kvinnan har enligt polisen förts till sjukhus med mycket allvarliga skador. Mannen misstänks för bland annat sjöfylleri och grovt vållande till kroppsskada. Nästan två år efter tredje säsongen av den omåttligt populära Netflix-serien Heartstopper har det nu blivit dags att sätta punkt. Läs hela intervjun via länken nedan, skriver The Guardian. Regeringen vill göra det lättare att övningsköra och slopar från 1 augusti kravet på förare och handledare att gå en introduktionskurs. Rutinerade körskolläraren Tommy Samuelsson är kritisk till reformen som han befarar kommer leda till fler dödsolyckor, skriver Göteborgs-Posten. Barnmorskan Agneta Bergenheim, som bistått vid 500 hemförlossningar, ställs inför rätta i september och riskerar fängelse. Hon står åtalad för brott mot patientsäkerhetslagen efter att ha ignorerat det yrkesförbud som IVO belade henne med i oktober. 7 kvinnor kommer att vittna för henne, skriver Svenska Dagbladet. För att lugna medborgarna har myndigheterna nu satt upp 800 övervakningskameror som ska kartlägga björnstammen, rapporterar Sveriges Radio. För att nå betet måste björnarna ställa sig på bakbenen, vilket gör det möjligt att se de vita markeringarna som björnen har på bröstkorgen och som gör det möjligt att identifiera dem. Målet är att ta reda på hur många björnarna är, hur de rör sig och var i landet som myndigheterna behöver sätta in skyddsjakt. Ikväll avgörs huruvida Norge får fortsätta sitt segertåg genom VM i kvartsfinalen mot England. Inför matchen öser Englands lagkapten Harry Kane beröm över Haaland, skriver Aftonbladet. Hans målfacit är fantastiskt och fysiskt är han en maskin, ett odjur. Hans avslut håller absolut högsta klass och hans målstatistik talar för sig själv. Avspark i matchen är klockan 23, svensk tid. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Hej! Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Vitality
5: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
6: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Bohuslänen. Skott mot hage vid Farmen-inspelning. En skadad på Kungsholmen. Batteri har exploderat och Arachi på plats i Oman. VI har hållit vårt ord. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
3: Vi är tillbaka efter reklam.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Molle Sund. Polisen utreder olaga hot efter att någon i natt sköt mot en hage intill inspelningen av TV4s Farmen i Linköping, skriver Aftonbladet. Polisen larmades till platsen efter att individer på fyrhjuling betett sig stökigt utanför fastigheten. Enligt tidningen ska personerna ha blivit konfronterade av de boende och därefter skjutit mot en intilliggande hage. Enligt Korren utreds händelsen även som grovt vapenbrott. Polisen larmades under morgonen om en brand på Kungsholmen i Stockholm. Enligt SVT Nyheter Stockholm är det ett batteri som har exploderat i en lägenhet. En motorbåt med en man och en kvinna ombord körde in i en fyr i Furusundsleden i Stockholms skärgård under natten till lördagen. Kvinnan har enligt polisen förts till sjukhus med mycket allvarliga skador. Mannen misstänks för bland annat sjöfylleri och grovt vållande till kroppsskada. Regeringen vill göra det lättare att övningsköra och slopar från 1 augusti kravet på förare och handledare att gå en introduktionskurs. Rutinerade körskolläraren Tommy Samuelsson är kritisk till reformen, som han befarar kommer leda till fler dödsolyckor, skriver Göteborgs-Posten. Den iranske utrikesministern Abbas Araghchi landade på lördagsmorgonen i Oman, där han är på plats för att diskutera Hormuzkrisen, rapporterar nyhetsbyråer. USA har krävt att Iran officiellt meddelar att sundet är öppet för trafik och satt deadline till dagens möte mellan Irans och Omans utrikesministrar. I vad som framstår som ett svar på kravet skriver Araghchi på X att Iran hittills har hållit sitt ord och följt avsiktsförklaringen med USA. Nästan 2 år efter tredje säsongen av den omåttligt populära Netflix-serien Heartstopper har det nu blivit dags att sätta punkt. Läs hela intervjun via länken nedan, skriver The Guardian. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Molle Sund.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha, revs your heart.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också.

0: finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

kort nyheterna från Radio Bohuslän. Fjällräddningen varnar efter veckans insatser. Det är ingen vanlig promenad. Skott mot hage vid Farmen-inspelning. Och en skadad på Kungsholmen. Batteri har exploderat. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: lunchnyheterna lördag den 11 juli med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: Fjällräddningen har ryckt ut flera gånger i veckan för att undsätta vandrare på Kebnekaise som skadat sig eller blivit nedkylda. Nu varnar organisationen för riskerna och uppmanar de som planerar att bestiga berget att förbereda sig ordentligt, enligt DN. Det är ingen vanlig promenad. Marit Sarri, områdeschef i Norrbotten på Svenska Turistföreningen, tror att fjällräddningen kommer att behöva rycka ut fler gånger.
1: Polisen utreder olaga hot efter att någon i natt sköt mot en hage in till inspelningen av TV4s Farmen i Linköping, skriver Aftonbladet. Polisen larmades till platsen efter att individer på fyrhjuling betett sig stökigt utanför fastigheten. Enligt tidningen ska personerna ha blivit konfronterade av de boende och därefter skjutit mot en intilliggande hage. Enligt Korren utreds händelsen även som grovt vapenbrott.
0: Polisen larmades under morgonen om en brand på Kungsholmen i Stockholm. Enligt SVT Nyheter i Stockholm är det ett batteri som har exploderat i en lägenhet.
1: Sammanlagt 4 män i 20-årsåldern har anhållits misstänkta för inblandning i mordet vid en badplats i Stenungsund natten till torsdag. Åklagaren Johan Frejelin säger till Aftonbladet att man nu arbetar med att försöka pussla ihop bilden av vad som hänt. Det finns många som sett vad som hänt och mycket uppgifter lämnade, säger han till SD-tidningen, skriver Göteborgs-Posten.
0: Den iranske utrikesministern Abbas Araghchi landade på lördagsmorgonen i Oman, där han är på plats för att diskutera Hormuzkrisen, rapporterar nyhetsbyråer. USA har krävt att Iran officiellt meddelar att sundet är öppet för trafik och satt deadline till dagens möte mellan Irans och Omans utrikesministrar. I vad som framstår som ett svar på kravet skriver Araghchi på X att Iran hittills har hållit sitt ord och följt avsiktsförklaringen med USA.
1: Utredningen fortgår, säger polischefen Matt Longman. 78-åriga Widdecombe hittades död i sitt hem på torsdagsmorgonen, uppger polisen.
0: Många italienare betalar för solstolar säsongsvis på de privatägda stränderna. Även om matsäckar inte bryter mot någon nationell lag har många strandklubbar valt att förbjuda matsäck, skriver The Guardian.
1: I kväll avgörs huruvida Norge får fortsätta sitt segertåg genom VM i kvartsfinalen mot England. Inför matchen öser Englands lagkapten Harry Kane beröm över Haaland, skriver Aftonbladet. Hans målfacit är fantastiskt och fysiskt är han en maskin, ett odjur. Hans avslut håller absolut högsta klass och hans målstatistik talar för sig själv. Avspark i matchen är klockan 23 svensk tid.
0: Nästan 2 år efter tredje säsongen av den omåttligt populära Netflix-serien Heartstopper har det nu blivit dags att sätta punkt. Läs hela intervjun via länken nedan, skriver The Guardian. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslän.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var lunchnyheterna lördag den 11 juli med Myra Simson
1: och Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality
3: Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
9: Vi är tillbaka.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Solbacken om pressen. Det handlar om 11 mot 11. Fjällräddningen varnar efter veckans insatser. Det är ingen vanlig promenad. Och kvinna räddad efter 11 timmars gisslandrama i Berlin.
0: Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Myra Simpson. Fjällräddningen har ryckt ut flera gånger i veckan för att undsätta vandrare på Kebnekaise som skadat sig eller blivit nedkylda. Nu varnar organisationen för riskerna och uppmanar de som planerar att bestiga berget att förbereda sig ordentligt, enligt DN. Det är ingen vanlig promenad. Marit Sarri, områdeschef i Norrbotten på Svenska turistföreningen, tror att fjällräddningen kommer att behöva rycka ut fler gånger. En kvinna har räddats ur ett 11 timmar långt gisslandrama i Berlin, rapporterar flera europeiska medier. På fredagskvällen ska en man ha tagit en butiksanställd kvinna som gisslan under knivhot, vilket ledde till en massiv polisinsats i den tyska huvudstaden. Polisen anlände till platsen vid 22-tiden på fredagskvällen och först på lördagsmorgonen kunde kvinnan gå fri. Polisen utreder olaga hot efter att någon i natt sköt mot en hage intill inspelningen av TV4s Farmen i Linköping, skriver Aftonbladet. Polisen larmades till platsen efter att individer på fyrhjuling betett sig stökigt utanför fastigheten. Enligt tidningen ska personerna blivit konfronterade av de boende och därefter skjutit mot en intilliggande hage. Enligt Korren utreds händelsen även som grovt vapenbrott. Den iranske utrikesministern Abbas Araghchi landade på lördagsmorgonen i Oman, där han är på plats för att diskutera Hormuzkrisen, rapporterar nyhetsbyråer. USA har krävt att Iran officiellt meddelar att sundet är öppet för trafik och satt deadline till dagens möte mellan Irans och Omans utrikesministrar. I vad som framstår som ett svar på kravet skriver Araghchi på X att Iran hittills har hållit sitt ord och följt avsiktsförklaringen med USA. Många italienare betalar för solstolar säsongsvis på de privatägda stränderna. Även om matsäckar inte bryter mot någon nationell lag har många strandklubbar valt att förbjuda matsäck, skriver The Guardian. Hela Norge håller andan inför kvällens historiska kvartsfinal i VM mot England. Det kommer vara så otroligt mycket känslor. Det är faktiskt svårt att föreställa sig på förhand hur det kommer bli, säger NRKs krönikör Jan-Petter Saltved till TT. Förbundskaptenen Ståle Solbacken känner av pressen, men tror att fokus kommer att flyttas vid avspark. Då handlar det om 11 mot 11, säger han enligt Sportbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslän.se/nyheter.
1: Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se.
0: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på

0: sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW-motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

nyheterna från Radio Bohuslän. Kvinna räddad efter 11 timmars gisslandrama i Berlin. Fjällräddningen varnar efter veckans insatser. Det är ingen vanlig promenad. Och skott mot hage vid farmeninspelning. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Myra Simpson. En kvinna har räddats ur ett 11 timmar långt gisslandrama i Berlin, rapporterar flera europeiska medier. På fredagskvällen ska en man ha tagit en butiksanställd kvinna som gisslan under knivhot, vilket ledde till en massiv polisinsats i den tyska huvudstaden. Polisen anlände till platsen vid 22-tiden på fredagskvällen och först på lördagsmorgonen kunde kvinnan gå fri. Fjällräddningen har ryckt ut flera gånger i veckan för att undsätta vandrare på Kebnekaise som skadat sig eller blivit nedkylda. Nu varnar organisationen för riskerna och uppmanar de som planerar att bestiga berget att förbereda sig ordentligt, enligt DN. Det är ingen vanlig promenad. Marit Sarri, områdeschef i Norrbotten på Svenska turistföreningen, tror att fjällräddningen kommer att behöva rycka ut fler gånger. Polisen utreder olaga hot efter att någon i natt sköt mot en hage in till inspelningen av TV4s Farmen i Linköping. Polisen larmades till platsen efter att individer på fyrhjuling betett sig stökigt utanför fastigheten, skriver Aftonbladet. Enligt tidningen ska personerna ha blivit konfronterade av de boende och därefter skjutit mot en intilliggande hage. Enligt Korren utreds händelsen även som grovt vapenbrott. Den iranske utrikesministern Abbas Araghchi landade på lördagsmorgonen i Oman, där han är på plats för att diskutera Hormuzkrisen, rapporterar nyhetsbyråer. USA har krävt att Iran officiellt meddelar att sundet är öppet för trafik och satt deadline till dagens möte mellan Irans och Omans utrikesministrar. I vad som framstår som ett svar på kravet skriver Araghchi på X att Iran hittills har hållit sitt ord och följt avsiktsförklaringen med USA. Många italienare betalar för solstolar säsongsvis på de privatägda stränderna, skriver The Guardian. Även om matsäckar inte bryter mot någon nationell lag har många strandklubbar valt att förbjuda matsäck. Hela Norge håller andan inför kvällens historiska kvartsfinal i VM mot England. Det kommer vara så otroligt mycket känslor. Det är faktiskt svårt att föreställa sig på förhand hur det kommer bli, säger NRKs krönikör Jan-Petter Saltvedt till TT. Förbundskaptenen Ståle Solbacken känner av pressen, men tror att fokus kommer att flyttas vid avspark. Då handlar det om 11 mot 11, säger han enligt Sportbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Vitality
2: Club. Den hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv

0: och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstånden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstånden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio och Bohuslän. Kan ha attackerats ett dygn innan hon hittades. Polisen. Inte förbjudet kolla mobilen på elsparkcykeln. Och FIFA ska sälja finalgräset. Kan dra in 108 miljoner. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Myra Simpson. Brittiska politikern Anne Widdecombe kan ha attackerats ett dygn innan hon hittades död i sitt hem, uppger polisen enligt Sky News. Polisen fann Widdecombe med allvarliga skador strax före lunchtid på torsdagen. Enligt utredningen kan attackerna inträffat redan på onsdagsförmiddagen. Omständigheterna kring dödsfallet är fortfarande oklara och polisen utreder händelsen som mord. Det är inte olagligt att titta på mobilen om du cyklar eller åker elsparkcykel. Det säger Malmöpolisen i en kommentar till ett beslut att lägga ner en utredning om vållande till kroppsskada där en mobilsurfande man kört på en cyklist som bröt axeln, skriver Sydsvenskan. Fjällräddningen har ryckt ut flera gånger i veckan för att undsätta vandrare på Kebnekaise som skadat sig eller blivit nedkylda. Nu varnar organisationen för riskerna och uppmanar de som planerar att bestiga berget att förbereda sig ordentligt, enligt DN. Det är ingen vanlig promenad. Marit Sarri, områdeschef i Norrbotten på Svenska Turistföreningen, tror att fjällräddningen kommer att behöva rycka ut fler gånger. Iran ska hämnas den dödade ayatollah Ali Khamenei. Det lovar hans son Mojtaba Khamenei enligt statsstyrda Fars. I ett skriftligt uttalande som påstås komma från Khamenei säger han att hämnd är nationens vilja. Khamenei har inte synts till sedan attacken som i februari dödade ayatollahn. Han dök inte heller upp under begravningsceremonierna för fadern i veckan. FIFA kommer att sälja små bitar av gräsmattan från VM-finalen som spelas 19 juli på MetLife Stadium i New Jersey. Det rapporterar New York Times. Bitarna kommer att kosta mellan drygt 4 000 och närmare 30 000 kronor styck. Om alla bitar säljs håvar FIFA in lite drygt 108 miljoner kronor på gräsmattan. Peru lyckades inte kvala in till VM. Men ändå råder fotbollsfeber i landet, där det är vanligt att döpa barn efter stjärnspelare. I skrivande stund har 468 barn fått namnet Håland och ytterligare 91 spädbarn namnet Erling Håland efter den norska anfallsstjärnan. Det rapporterar tyska Bild med hänvisning till den peruanska folkbokföringen. Håland är också peruan, säger myndighetens talesperson Ivan Torres. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen.

Island. Var fjärde spårvagn i Göteborg är försenad. Ny häktning efter dödsskjutningen i Uppsala. Och 40 grader i skolan för brittiska elever. Ropade på mamma. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Ture Borg. Under första halvåret 2026 var drygt 26% av spårvagnarna försenade, vilket innebär att de var minst 3 minuter efter tidtabellen. Samtliga linjer har blivit mindre punktliga, utom linje 10 mellan Guldheden och Lindholmen. Värsta läget på linje 6, som går mellan Länsmansgården, Salgrenska och Kortedala, skriver Göteborgs-Posten. Där är bara varannan avgång i tid. Ytterligare en person har häktats efter dödsskjutningen av en 19-åring i Uppsala förra helgen, rapporterar UNT. Personen häktas på sannolika skäl misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Sedan tidigare är 2 personer häktade i ärendet, en misstänkt för mord och en misstänkt för medhjälp till mord. Under värmeböljorna har brittiska elever tvingats ha lektioner i extremt heta klassrum där temperaturen ibland nått över 40 grader, rapporterade Guardian. Lärare berättar för tidningen att både elever och personal drabbats av värmeslag, illamående, huvudvärk och svimningar under de varmaste dagarna. Räddningstjänsten i Malmö larmades på lördagen av 2 föräldrar som låsts ute på sin balkong av sitt 3-åriga barn, rapporterar P4 Malmöhus. Händelsen är inte helt ovanlig. Kanske en gång i månaden i Malmö stad, säger ledningsoperatören Rickard Nilsson. I 23 års tid har tofu-försäljaren Akiko Sugaya kört runt med sin rosa vagn på de gränslika gatorna i östra Tokyo. Genom åren har flera av hennes äldre kunder dött och vid flera tillfällen har det varit Akiko själv som hittat deras kroppar, skriver Direkt. En av hennes kunder, Shinji Saito, beskriver Akikos personlighet som magisk och hennes arbete som en länk till det gamla Japan, när man inte bara fick maten levererad utanför dörren eller betalade i snabbkassa i mataffären. Beroende på veckodag tar Akiko Sugaya och hennes tofu-vagn olika vägar genom kvarteret. FIFA kommer att sälja små bitar av gräsmattan från VM-finalen, som spelas 19 juli på MetLife Stadium i New Jersey. Det rapporterar New York Times. Bitarna kommer att kosta mellan drygt 4 000 och närmare 30 000 kronor styck. Om alla bitar säljs hovar FIFA in lite drygt 108 miljoner kronor på gräsmattan. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Där var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
9: Hej! Lisrätt på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
10: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
11: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer.

om Glimminge Motorstadion och Motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Oskoväder försenar VM-festen i Norge. Källor. Marco Rubio styr Venezuela från USA. Och var fjärde spårvagn i Göteborg är försenad. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Eftermiddagsnyheterna lördag den 11 juli med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
0: Efter tillfångatagandet av Nicolás Maduro lekte Donald Trump med tanken på att placera Marco Rubio i Venezuela för att styra landet. Trots att han aldrig besökt landet kontrollerar Rubio dess finanser, naturresurser och regering enligt källorna. Han håller regelbundet kontakt med den USA-godkända interimspresidenten Delcy Rodriguez. De har en WhatsApp-chatt där de skriver på spanska och utbyter skvaller, selfies och födelsedagshälsningar, skriver New York Times. Utåt sett tonar Rubio ner sin roll i Venezuela.
1: Under första halvåret 2026 var drygt 26% av spårvagnarna försenade, vilket innebär att de var minst 3 minuter efter tidtabellen. Samtliga linjer har blivit mindre punktliga, utom linje 10 mellan Guldheden och Lindholmen, skriver Göteborgsposten. Värst är läget på linje 6, som går mellan Länsmansgården, Salgrenska och Kortedala. Där är bara varannan avgång i tid.
0: Räddningstjänsten i Malmö larmades på lördagen av två föräldrar som låsts ute på sin balkong av sitt 3-åriga barn, rapporterar P4 Malmöhus. Händelsen är inte helt ovanlig. Kanske en gång i månaden i Malmö stad, säger ledningsoperatören Rickard Nilsson.
1: Det är inte olagligt att titta på mobilen om du cyklar eller åker elsparkcykel. Det säger Malmöpolisen i en kommentar till ett beslut att lägga ner en utredning om vållande till kroppsskada, där en mobilsurfande man kört på en cyklist som bröt axeln, skriver Sydsvenskan.
0: Flera platser i södra Norge skjuter upp insläppen till evenemang där VM-kvartsfinalen mot England ska visas på storbildsskärm, rapporterar norska TV2, skriver New York Times. Orsaken är att ett åskoväder väntas dra in över södra delarna av landet under eftermiddagen. En av platserna är Frognerstadion i Oslo, där insläppet har skjutits upp en timme till klockan 19. Din biljett gäller som vanligt. Kom inte före klockan 19, skriver arrangören i ett sms till biljettinnehavarna.
1: I 23 års tid har tofu-försäljaren Akiko Sugaya kört runt med sin rosa vagn på de grändlika gatorna i östra Tokyo, skriver Direkt. Genom åren har flera av hennes äldre kunder dött och i flera tillfällen har det varit Akiko själv som hittat deras kroppar. En av hennes kunder, Shinji Saito, beskriver Akikos personlighet som magisk och hennes arbete som en länk till det gamla Japan, när man inte bara fick maten levererad utanför dörren eller betalade i snabbkassa i mataffären. Beroende på veckodag tar Akiko Sugaya och hennes tofuvagn olika vägar genom kvarteret.
0: En ny värmebölja väntas nå Frankrike i helgen efter några veckors uppehåll från extremhettan, rapporterar franska medier. Franska vädertjänsten Météo France har utfärdat röd varning för extrem värme i drygt en tredjedel av landet. I Paris väntas temperaturer på omkring 35 grader i helgen och under nästa vecka.
1: FIFA kommer att sälja små bitar av gräsmattan från VM-finalen som spelas 19 juli på MetLife Stadium i New Jersey. Det rapporterar New York Times. Bitarna kommer att kosta mellan drygt 4 000 och närmare 30 000 kronor styck. Om alla bitar säljs hovar FIFA in lite drygt 108 miljoner kronor på gräsmattan.
0: Polisen utreder olaga hot efter att någon i natt sköt mot en hage intill inspelningen av TV4s Farmen i Linköping, skriver Aftonbladet. Polisen larmades till platsen efter att individer på fyrhjuling betett sig stökigt utanför fastigheten. Enligt tidningen ska personerna ha blivit konfronterade av de boende och därefter skjutit mot en intilliggande hage. Enligt korren utreds händelsen även som grovt vapenbrott. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna lördag den 11 juli med Myra Simpson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart, nyheterna från Radio Bohuslänna. Skickade sista sms kort före blodiga attacken. Europa öppnar för vissa betaltjänster i Hormuz. Och källor. Marco Rubio styr Venezuela från USA. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Bo Klova. Den brittiska politikern och tv-profilen Anne Widdecombe skickade sitt sista sms klockan 12.19 i onsdags, rapporterar The Telegraph. Det gick till en researcher på Channel 5 där hon skulle vara med i ett inslag klockan 14.15. Researchen svarade på sms:et klockan 12.48, men då var det tyst från Widdecombe och hon missade sitt tv-framträdande. Efter tillfångatagandet av Nicolas Maduro lekte Donald Trump med tanken på att placera Marco Rubio i Venezuela för att styra landet, skriver New York Times. Trots att han aldrig besökt landet kontrollerar Rubio dess finanser, naturresurser och regering, enligt källorna. Han håller regelbundet kontakt med den USA-godkända interimspresidenten Delcy Rodriguez. De har en WhatsApp-chatt där de skriver på spanska och utbyter skvaller, selfies och födelsedagshälsningar. Utåt sett tonar Rubio ner sin roll i Venezuela. Det är inte olagligt att titta på mobilen om du cyklar eller åker elsparkcykel. Det säger Malmöpolisen i en kommentar till ett beslut att lägga ner en utredning om vållande till kroppsskada, där en mobilsurfande man kört på en cyklist som bröt axeln, skriver Sydsvenskan. Europa överväger ett system där Iran tillåts ta betalt för vissa navigationstjänster i Hormuzsundet, med inspiration från Malackasundet i Sydostasien. Förslaget har bland annat lyfts av flera brittiska ministrar, skriver The Guardian. Biträdande premiärminister David Lammy understryker dock att det måste röra sig om frivilliga avgifter och att de ska godkännas av FN-organet IMO som ansvarar för internationella sjöfartsregler. Oman, som kontrollerar större delen av farvattnet i Hormuzsundet, motsätter sig de obligatoriska avgifter som Iran vill införa. Omans och Irans utrikesministrar möts idag för att diskutera sundet, och omanska och brittiska jurister har tagit fram ett föreslaget system liknande det i Malackasundet som de erbjudit sig att förklara för iranierna. Flera platser i södra Norge skjuter upp insläppen till evenemang där VM-kvartsfinalen mot England ska visas på storbildsskärm, rapporterar norska TV2. Orsaken är att ett åskoväder väntas dra in över södra delarna av landet under eftermiddagen. En av platserna är Frogner stadion i Oslo, där insläppet har skjutits upp en timme till klockan 19. Din biljett gäller som vanligt. Kom inte före klockan 19, skriver arrangören i ett sms till biljettinnehavarna. Hela Norge håller andan inför kvällens historiska kvartsfinal i VM mot England. Det kommer vara så otroligt mycket känslor. Det är faktiskt svårt att föreställa sig på förhand hur det kommer bli, säger NRKs krönikör Jan Petter Saltvedt till TT. Förbundskaptenen Ståle Solbacken känner av pressen men tror att fokus kommer att flyttas vid avspark. Då handlar det om 11 mot 11, säger han enligt Sportbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Bo Klova.

av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Ryssland brandbombar ukrainska spannmålsfält. Musk betalade för Tommy Robinsons Rysslandsresa. Och dödliga branden i Spanien börjar kunna bekämpas. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 11 juli med Bo Klova. Förra månaden dök den brittiske extremhögerprofilen Tommy Robinson upp i Moskva tillsammans med techgurun Elon Musks far Errol Musk. I ett videoklipp på ett lyxhotell i den ryska huvudstaden manade Robinson britterna till gatuprotester efter en knivattack i Belfast. Errol Musk säger till The Guardian att han arrangerade resan och att den betalades av sönerna Elons och Kimballs stiftelse Musk Foundation, skriver The Guardian. Gynnsamt väder med mindre vind och högre luftfuktighet har underlättat släckningsarbetet i spanska Los Gallardos, rapporterar AFP. För första gången sedan branden bröt ut i torsdags har brandmännen kunnat komma åt lågorna direkt. Över 6 000 hektar har brunnit, till största del i bergig, otillgänglig terräng. Totalt 12 personer har dött. 5 är svårt skadade, varav en livshotande, och 7 saknas. Den brittiska politikern och tv-profilen Ann Widdecombe skickade sitt sista sms klockan 12.19 i onsdags, rapporterar The Telegraph. Det gick till en researcher på Channel 5 där hon skulle vara med i ett inslag klockan 14.15. Researchen svarade på smset klockan 12.48, men då var det tyst från Widdecombe. Hon missade sitt tv-framträdande. Under första halvåret 2026 var drygt 26% av spårvagnarna försenade, vilket innebär att de var minst 3 minuter efter tidtabellen. Samtliga linjer har blivit mindre punktliga, utom linje 10 mellan Guldheden och Lindholmen. Värst är läget på linje 6 som går mellan Länsmansgården, Salgrenska och Kortedala, skriver Göteborgsposten. Där är bara varannan avgång i tid. Den ryska militären har börjat brandbomba ukrainska spannmålsfält för att skada landets viktiga jordbrukssektor, rapporterar RFE-RL. Bonden Viktor Herdienko i Chersonregionen, som förlorade sin far i en rysk drönarattack i fjol, tvingade sig på när 2 års hårt arbete bokstavligt talat gick upp i rök. De ryska attackerna har tredubblats under skördesäsongen, säger han. Europa överväger ett system där Iran tillåts ta betalt för vissa navigationstjänster i Hormuzsundet, med inspiration från Malackasundet i Sydostasien, skriver The Guardian. Förslaget har bland annat lyfts av flera brittiska ministrar. Biträdande premiärminister David Lammy understryker dock att det måste röra sig om frivilliga avgifter och att de ska godkännas av FN-organet IMO som ansvarar för internationella sjöfartsregler. Oman, som kontrollerar större delen av farvattnet i Hormuzsundet, motsätter sig de obligatoriska avgifter som Iran vill införa. Omans och Irans utrikesministrar möts idag för att diskutera sundet, och omanska och brittiska jurister har tagit fram ett föreslaget system liknande det i Malackasundet som de erbjudit sig att förklara för iranierna. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 11 juli, med Bo Klova.

av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Uppgifter. Elliot Stroud klar för Hull City. Dödliga branden i Spanien börjar kunna bekämpas och 9-årig pojke tros leva. 17 dagar efter skalven. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Bo Klova. Mjällbystjärnan och landslagsspelaren Elliot Stroud uppges vara klar för engelska Hull City. Det rapporterar flera medier med hänvisning till den italienske transferjournalisten Gianluca Di Marzio. Men Hull City ska ha lyckats vinna dragkampen om Stroud i slutförhandlingarna med Genoa. Gynnsamt väder med mindre vind och högre luftfuktighet har underlättat släckningsarbetet i spanska Los Gallardos, rapporterar AFP. För första gången sedan branden bröt ut i torsdags har brandmännen kunnat komma åt lågorna direkt. Över 6000 hektar har brunnit, till största del i bergig, otillgänglig terräng. Totalt 12 personer har dött. 5 är svårt skadade, varav en livshotande, och 7 saknas. Förra månaden dök den brittiske extremhögerprofilen Tommy Robinson upp i Moskva tillsammans med techgurun Elon Musks far Errol Musk. I ett videoklipp på ett lyxhotell i den ryska huvudstaden manade Robinson britterna till gatuprotester efter en knivattack i Belfast. Errol Musk säger till The Guardian att han arrangerade resan och att den betalades av sönerna Elons och Kimballs stiftelse Musk Foundation, skriver The Guardian. Den brittiska politikern och tv-profilen Anne Widdecombe skickade sitt sista sms klockan 12:19 i onsdags, rapporterar The Telegraph. Det gick till en researcher på Channel 5 där hon skulle vara med i ett inslag klockan 14:15. Researchern svarade på sms:et klockan 12:48, men då var det tyst från Widdecombe och hon missade sitt tv-framträdande. En 9-årig pojke tros vara vid liv i ett kollapsat lägenhetshus i La Guaira i Venezuela, 17 dagar efter de förödande skalven, rapporterar Washington Post. Efter att hans far hört knackningar inifrån bråten när han ropade sonens namn, gjorde ett mexikanskt räddningsteam ett test med ljudutrustning som bekräftade det. Den ryska militären har börjat brandbomba ukrainska spannmålsfält för att skada landets viktiga jordbrukssektor, rapporterar RFE/RL. Bonden Viktor Herdienko i Chersonregionen, som förlorade sin far i en rysk drönarattack i fjol, tvingades se på när 2 års hårt arbete, bokstavligt talat, gick upp i rök. De ryska attackerna har tredubblats under skördesäsongen, säger han. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Bo Klova.

på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Brittiskt par hittades i ravin, var svårt brända. Ryssland spionerar på Europas vapenleveranser. Och uppgifter, Elliot Stroud klar för Hull City. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Bo Klova. Ett brittiskt par hittades i en ravin efter den dödliga skogsbranden i spanska Bedar, rapporterar Reuters. Tidigt på fredagsmorgonen genomsökte räddningsarbetare det brända landskapet när de hörde ett ljud på avstånd. Efter att ha klättrat ner för en bergssida hittade de paret. Båda var halvt medvetslösa och hade svåra brännskador över 40% av kroppen. Paret tros ha varit ute på vandringstur när de överraskades av lågorna. Mjällbystjärnan och landslagsspelaren Elliot Stroud uppges vara klar för engelska Hull City. Det rapporterar flera medier med hänvisning till den italienske transferjournalisten Gianluca Di Marzio. Men Hull City ska ha lyckats vinna dragkampen om Stroud i slutförhandlingarna med Genoa. Förra månaden dök den brittiske extremhögerprofilen Tommy Robinson upp i Moskva tillsammans med techgurun Elon Musks far, Errol Musk. I ett videoklipp på ett lyxhotell i den ryska huvudstaden manade Robinson britterna till gatuprotester efter en knivattack i Belfast. Errol Musk säger till The Guardian att han arrangerade resan och att den betalades av sönerna Elons och Kimballs stiftelse, Musk Foundation, skriver The Guardian. En 9-årig pojke tros vara vid liv i ett kollapsat lägenhetshus i La Guaira i Venezuela, 17 dagar efter de förödande skalven, rapporterar Washington Post. Efter att hans far hört knackningar inifrån bråten när han ropade sonens namn gjorde ett mexikanskt räddningsteam ett test med ljudutrustning som bekräftade det. Den ryska militären har börjat brandbomba ukrainska spannmålsfält för att skada landets viktiga jordbrukssektor, rapporterar RFE/RL. Bonden Viktor Herdienko i Cherson-regionen, som förlorade sin far i en rysk drönarattack i fjol, tvingades se på när 2 års hårt arbete bokstavligt talat gick upp i rök. De ryska attackerna har tredubblats under skördesäsongen, säger han. Ryssland hackar systematiskt så kallade IP-kameror. Övervakningskameror som är kopplade till lokala nätverk i Europa. Detta för att spionera på vapenleveranser i Ukraina, skriver de nederländska underrättelsetjänsterna AIVD och MIVD i ett pressmeddelande. Flera NATO-länder, däribland Nederländerna och Ukraina, har drabbats. Kamerorna tillhör ofta privata företag i Ukraina-stödets leveranskedja och används av ryssarna för att övervaka transportrutter och vilket typ av stöd som skickas till Ukraina. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Bo Klova.

träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ständiga översvämningar vållar trauma i Nigeria. Journalister attackerades av bosättare på Västbanken. Och brittiskt par hittades i ravin, var svårt brända. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Kvällsnyheterna lördag den 11 juli med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Nigeria drabbas allt oftare av förödande översvämningar. Experter varnar nu för vad de kallar en av de mest förbisedda effekterna av klimatkrisen. Psykisk ohälsa, orsakad av ständig oro för väderkatastrofer, skriver The Guardian. 26-årige Joseph Moko bor i den låglänta kustbyn Okun Alfa utanför Lagos. Han har svårt att sova när det regnar. Att upprepade gånger förlora sitt hem, flytta familjen och bygga upp sitt liv igen, hela tiden med vetskapen att det kan ske igen, orsakar en lång rad stressrelaterade hälsoproblem, enligt klimatforskaren Jennifer Uchendu.
1: Fyra israeliska bosättare på Västbanken har gripits efter att ha attackerat en grupp journalister, bland annat från CNN, rapporterar kanalen, rapporterar CNN. Journalisterna befann sig i byn Sinjil, norr om Ramallah, för att rapportera om ettårsdagen för mordet på palestinsk-amerikanske Saif Mousalet, som blev ihjälslagen av bosättare. Bara några minuter efter deras ankomst blockerade fyra bosättare vägen för deras bilar. Beväpnade med träpåkar, metallstänger och stenar började de hoppa på en av bilarna och slog sönder vindrutan.
0: Ett brittiskt par hittades i en ravin efter den dödliga skogsbranden i spanska Bedar, rapporterar Reuters. Tidigt på fredagsmorgonen genomsökte räddningsarbetare det brända landskapet när de hörde ett ljud på avstånd. Efter att ha klättrat ner för en bergssida hittade de paret. Båda var halvt medvetslösa och hade svåra brännskador över 40% av kroppen. Paret tros ha varit ute på vandringstur när de överraskades av lågorna.
1: Mjällbystjärnan och landslagsspelaren Elliot Stroud uppges vara klar för engelska Hull City. Det rapporterar flera medier med hänvisning till den italienske transferjournalisten Gianluca Di Marzio. Men Hull City ska ha lyckats vinna dragkampen om Stroud i slutförhandlingarna med Genoa.
0: Den ryska militären har börjat brandbomba ukrainska spannmålsfält för att skada landets viktiga jordbrukssektor, rapporterar RFERL. Bonden Viktor Herdyenko i Cherson-regionen, som förlorade sin far i en rysk drönarattack i fjol, tvingades se på när 2 års hårt arbete bokstavligt talat gick upp i rök. De ryska attackerna har tredubblats under skördesäsongen, säger han.
1: Gynnsamt väder med mindre vind och högre luftfuktighet har underlättat släckningsarbetet i spanska Los Gallardos, rapporterar AFP. För första gången sedan branden bröt ut i torsdags har brandmännen kunnat komma åt lågorna direkt. Över 6000 hektar har brunnit, till största del i bergig, otillgänglig terräng. Totalt 12 personer har dött. 5 är svårt skadade, varav 1 livshotande och 7 saknas.
0: Flera platser i södra Norge skjuter upp insläppen till evenemang där VM-kvartsfinalen mot England ska visas på storbildsskärm, rapporterar norska TV2. Orsaken är att ett åskoväder väntas dra in över södra delarna av landet under eftermiddagen. En av platserna är Frognerstadion i Oslo, där insläppet har skjutits upp en timme till klockan 19. Din biljett gäller som vanligt. Kom inte före klockan 19, skriver arrangören i ett sms till biljettinnehavarna.
1: En 9-årig pojke tros vara vid liv i ett kollapsat lägenhetshus i La Guaira i Venezuela, 17 dagar efter de förödande skalven, rapporterar Washington Post. Efter att hans far hört knackningar inifrån bråten när han ropade sonens namn, gjorde ett mexikanskt räddningsteam ett test med ljudutrustning som bekräftade det.
0: Ryssland hackar systematiskt så kallade IP-kameror övervakningskameror som är kopplade till lokala nätverk i Europa. Detta för att spionera på vapenleveranser i Ukraina, skriver de nederländska underrättelsetjänsterna AIVD och MIVD i ett pressmeddelande. Flera NATO-länder, däribland Nederländerna och Ukraina, har drabbats. Kamerorna tillhör ofta privata företag i Ukraina-stödets leveranskedja och används av ryssarna för att övervaka transportrutter och vilken typ av stöd som skickas till Ukraina. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var kvällsnyheterna lördag den 11 juli med Linn Hall
1: och Bo Klova.

på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart, nyheterna från Radio Bohuslän. Kronprinsen och friskare Mette-Marit laddar upp. Ständiga översvämningar vållar trauma i Nigeria. Och norrmän samlas för att ro vid Buckingham Palace. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän. Vi sprit och sånt, klackarna i tag.

Nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Bo Klova. Norges kronprins Håkon på plats i Miami är segerviss inför kvällens kvartsfinaldrabbning med England. Det rapporterar VG. Nigeria drabbas allt oftare av förödande översvämningar. Experter varnar nu för vad de kallar en av de mest förbisedda effekterna av klimatkrisen. Psykisk ohälsa orsakad av ständig oro för väderkatastrofer, skriver The Guardian. 26-årige Joseph Mokko bor i den låglänta kustbyn Okun Alfa utanför Lagos. Han har svårt att sova när det regnar. Att upprepade gånger förlora sitt hem, flytta familjen och bygga upp sitt liv igen, hela tiden med vetskapen att det kan ske igen, orsakar en lång rad stressrelaterade hälsoproblem, enligt klimatforskaren Jennifer Uchendo. Fyra israeliska bosättare på Västbanken har gripits efter att ha attackerat en grupp journalister, bland annat från CNN, rapporterar kanalen. Rapporterar CNN. Journalisterna befann sig i byn Sinjil, norr om Ramallah, för att rapportera om ettårsdagen för mordet på palestinsk-amerikanske Saif Mosalet, som blev ihjälslagen av bosättare. Bara några minuter efter deras ankomst blockerade fyra bosättare vägen för deras bilar. Beväpnade med träpåkar, metallstänger och stenar började de hoppa på en av bilarna och slog sönder vindrutan. Hela Norge kokar inför kvartsfinalen mot England. Till och med i motståndarlandets hjärta råder röd, blå och vit yra, rapporterar NRK. Över 100 norrmän har samlats utanför Buckingham Palace i London för att sätta sig på marken och ro. Ryssland hackar systematiskt så kallade IP-kameror, övervakningskameror som är kopplade till lokala nätverk i Europa. Detta för att spionera på vapenleveranser i Ukraina, skriver de nederländska underrättelsetjänsterna AIVD och MIVD i ett pressmeddelande. Flera NATO-länder, däribland Nederländerna och Ukraina, har drabbats. Kamerorna tillhör ofta privata företag i Ukrainastödets leveranskedja och används av ryssarna för att övervaka transportrutter och vilken typ av stöd som skickas till Ukraina. Startelvorna har släppts inför VM-kvartsfinalen mellan England och Norge och båda lagen gör förändringar jämfört med åttondelsfinalerna. Noni Madueke ersätter Bukayo Saka på yttermittfältet medan John Stones kliver in i backlinjen istället för avstängde Jarell Kwanza. Norge och förbundskapten Ståle Solbakken nöjer sig med en förändring. Andreas Skjelderup tar plats på vänsterkanten istället för Antonio Nosa, skriver Sveriges Television. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 11 juli med Bo Klova.

träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Snart, nyheterna från Radio Bohuslänna. Charlie letade vixelring, hittade riskt nervgift. Polisen inför Norgefesten, smäll inga fyrverkerier. Och republikaner satsar på Trump inför mellanårsvalet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Det är party night!

här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Linn Hall. Engelske Charlie Rowley gillar att finna bland bortkastade föremål, rapporterar CNN. I juni 2018 letade han i en donationslåda i jakt på en vigselring till flickvännen Dawn Sturges. I tron att det var en dyr bortslängd parfym tog han hem den till Sturges som sprayade lite på handleden. Flaskan innehöll det ryska nervgiftet Novichok. 3 månader tidigare användes den för att förgifta den ryska före detta dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter Julia. Sturges blev förgiftningens enda dödsoffer. Norges kronprins Håkon, på plats i Miami, är segerviss inför kvällens kvartsfinaldrabbning mot England. Det rapporterar VG. Nigeria drabbas allt oftare av förödande översvämningar. Experter varnar nu för vad de kallar en av de mest förbisedda effekterna av klimatkrisen. Psykisk ohälsa, orsakad av ständig oro för väderkatastrofer. 26-årige Joseph Moko bor i den låglänta kustbyn Okun Alfa utanför Lagos.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslänna.
1: Iran. Hormuzsundet stängt för alla fartyg igen. Experter. Norge följer sin matchplan. Har ökat pressen efter vätskepaus. Och polisen inför Norgefesten. Smäll inga fyrverkerier. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Linn Hall. Engelske Charlie Rowley gillar att fynda bland bortkastade föremål. I juni 2018 letade han i en donationslåda i jakt på en vigselring till flickvännen Dawn Sturges. I tron att det var en dyr bortslängd parfym tog han hem den till Sturges som sprayade lite på handleden. Flaskan innehöll det ryska nervgiftet Novichok. 3 månader tidigare användes den för att förgifta den ryska före detta dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter Julia. Sturges blev förgiftningens enda dödsoffer, rapporterar CNN. Norges kronprins Håkon, på plats i Miami, är segerviss inför kvällens kvartsfinaldrabbning mot England. Det rapporterar VG. Iran har stängt Hormuzsundet igen och inga fartyg får passera tills vidare, meddelar revolutionsgardet enligt Reuters. Detta efter ett fartyg som försökt passera via en icke godkänd rutt besköts och stoppades, uppger de enligt den statliga nyhetsbyrån IRIB. Vidare skriver revolutionsgardet att fienden kommer att mötas med ett kraftfullt svar om de gör några snedsteg som svar på detta. Republikaner i jämna kongressdistrikt väljer i allt större utsträckning att kampanja tillsammans med Donald Trump inför mellanårsvalet 2026. Trots presidentens svaga opinionssiffror, skriver Politico. Det väntade hade varit att republikaner i vågmästarstater skulle undvika att bjuda in Trump för att inte stöta bort mittenväljare. Men allt fler väljer istället att omfamna honom i hopp om att mobilisera den republikanska väljarbasen. Polisen i Oslo har förberett sig noggrant inför kvällens VM-kvartsfinal mellan Norge och England. Det säger polischefen Erik Hestvik till norska TV2. Oavsett resultat väntas stora folksamlingar i centrala Oslo. Och vid en norsk seger räknar polisen med att firandet blir långvarigt. Erfarenheterna från de tidigare VM-matcherna har gjort myndigheterna bättre förberedda, enligt Hestvik. Hittills har firandet skötts väl, men polisen varnar för vissa beteenden. Deras beslut att backa hem första fjärdedelen av matchen och sedan börja satsa mer offensivt efter vätskepausen är därför troligen helt enligt förbundskapten Ståle Solbackens instruktioner. England å sin sida är fortsatt oerhört beroende av sin stjärnduo Jude Bellingham och Harry Kane, rapporterar Sveriges Radio. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Linha.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Iran. Hormuzsundet stängt för alla fartyg igen. Experter. England är mot repen. Och kronprinsen och friskare Mette-Marit laddar upp. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. Skabba!

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Linn Hall. Norges kronprins Håkon, på plats i Miami, är segerviss inför kvällens kvartsfinaldrabbning mot England. Det rapporterar VG. Engelske Charlie Rowley gillar att fynda bland bortkastade föremål.